نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گتا نہ زمانہ کل نہیں آنا مجھے نہ بلانا کہ مارے گتا نہ زمانہ

0: پیتے۔ ان کی اس حرکت سے سارا گاؤں پریشان تھا۔ ایک دن اٹکو کے دماغ میں ایک یکتی سوچی۔ وہ مٹکو سے بولا،
1: ارے بھائی مٹکو، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ آج ہم جنگل میں چل کر پیڑ کاٹیں اور اس کی لکڑی بیچ کر جو پیسے ملے اس سے ہم خوب مزے کریں۔
2: ارے واہ اٹکو بھائی، تم نے تو بڑے کام کی بات بول دی۔
1: ہاں
2: پھر کوئی ہم سے جھگڑا بھی نہیں کرے گا کہ ہم نے ان کا کوئی سامان بنا پوچھے لے لیا۔ چلو جلدی سے جنگل میں چلتے ہیں اور لکڑی کاٹ کر لاتے ہیں۔
1: ہاں بہت ساری لکڑی کاٹ کر لائیں گے
2: اور بہت سارے پیسے کمائیں گے۔
1: ہاں ارے بھائی مٹکو، وہ دیکھو آم کا پیڑ، اس کے موٹے موٹے تنے بیچ کر ہمیں کتنا اچھا پیسہ ملے گا۔
2: بالکل صحیح کہا اٹکو،
3: اسے کاٹ۔ بھائی مجھے مت کاٹو، میں تم کو میٹھے میٹھے آم دوں گا جن کو کھا کر تمہارا دل خوش ہو جائے گا، اور اس کے لیے تمہیں کوئی پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے۔
2: اچھا چل اٹکو، آم کا پیڑ نہیں کاٹتے، کوئی اور پیڑ دیکھتے ہیں، چل چل۔
0: اٹکو مٹکو کو آم کے پیڑ کی بات پسند آ گئی اور وہ آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دوری پر انہیں ایک برکت کا بڑا سا پیڑ دکھائی دیا اور اسے دیکھتے ہی دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جیسے ہی وہ برکت کے پیڑ کو کاٹنے لگے پیڑ ان سے بولا،
4: رکو رکو رکو رکو، کاٹو مت مجھے، کاٹو مت مجھے، چھایا دوں گا تمہیں، چھایا دوں گا تمہیں میں۔
1: اچھا چلو کوئی اور پیڑ ڈھونڈتے ہیں۔
2: ہاں اٹکو چل آگے چلتے ہیں۔
0: جنگل میں کچھ آگے بڑھے ہی تھے،
2: ارے اٹکو بھائی وہ دیکھ کٹہل کا ایک پیڑ۔
1: ارے واہ کیا لمبا چوڑا پیڑ ہے، وہ بھی کٹہل سے لدا ہوا۔
0: وہ اسے کاٹنے لگے،
3: کاٹو مت مجھے، کاٹو مت مجھے، کٹہل دوں گا تمہیں، تمہیں میں کٹہل دوں گا۔
1: اچھا ٹھیک ہے
2: چلو اٹکو آگے بڑھتے ہیں۔
0: آگے جانے پر انہیں ایک نیم کا پیڑ دکھا، وہ دونوں نیم کے پیڑ کو کاٹنے لگتے ہیں۔
4: کیا ملے گا کاٹ کر مجھے، ارے جینے دو، میں تمہیں ہوا دوں گا، اگر ہم پیڑ نہ ہوں گے تو جیوت رہنے کے لیے شدھ ہوا کہاں سے ملے گی تمہیں۔
2: ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ پیڑ۔
0: اب اٹکو مٹکو سوچ میں پڑ گئے کہ پیڑ پودوں سے ہمیں چھایا، پھل، سبزیاں آدی بہت کچھ ملتا ہے۔ پیڑ تو ہمارے دوست ہیں، اس لیے ہمیں انہیں کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں پیڑ لگانے چاہیے۔ دونوں واپس گاؤں پہنچے اور انہوں نے اپنے باغیچے میں پیڑ پودے لگانا شروع کیا۔ اب وہ روز باغیچے میں جانے لگے اور پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ اٹکو مٹکو میں آئے اس بدلاؤ کو دیکھ کر گاؤں والے بہت حیران تھے۔
5: ارے اٹکو مٹکو،
0: جب بھی کوئی ان سے پوچھتا کہ تم دونوں یہ کیا کر رہے ہو تو وہ سامنے سے مسکراتے ہوئے جواب دیتے،
1: پیڑ ہمارے
2: دوست ہیں،
1: جیون میں ہریالی لاؤ،
2: پیڑ لگاؤ، پیڑ لگاؤ۔
6: پیڑ ہمارے دوست، ابھی آپ نے سنا یہ کاریکرم، اور اب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا امنگ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ تو اب اپنے متر اجیت
7: اور وملیش کو امنگ کاریکرم کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ کل تک کے لیے آگیا دیجیے۔
6: نمسکار۔